Kí ọba òkú kí ó wọlé wátá ní ọba òkú òun. Olúwa tí ó le tí ó lágbára ní òkú.

0: iwájú Solomon Olágbèmí ẹnìkan náà tí ó rí kan 00164997 23 GTP Ọlárẹ̀wájú Solomon Olágbèmí bó ti fi sọmọ ní kú mọ́ ẹ lórí bá ti fi sí pé mi kí n gbàdúrà fún àtìdílé rẹ báwa gbàgbé pé Monday mẹ́sàn kan lọ nínú ìfọ̀ bákan náà Wednesday mẹ́sàn kan lọ yà Thursday mẹ́sàn kan náà tó ti bẹ̀rẹ̀ bákan náà Sunday mẹ́sàn kan náà tó ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ náà lè darapọ̀ ó dẹ̀ máa dara fojú òní tiẹ̀ tá a bá fi kó mi bá a lọ sílé olúwa ìwọ náà jẹ́ a lọ sílé olúwa láàárọ̀ ó dẹ̀ máa dara fojú òní tiẹ̀ báwa gbàgbé pé apá alákòókò bákan náà lọ́la yéṣu olúwa wa.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Yeah. Your favorite tunes are just a click away.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebí Ọba International Power Line City ní ọ̀tún bàbá.

kò sí bí ajá ṣe lè gbó tó igbígbó ajá kì í pajá. Kò sí bí àgbò ṣe lè kàn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tó gbé kíkàn àgbò kì í pàgbọ̀.

gbogbo ẹyin tẹ tún ní àǹfààní àti gbọ́ mi lálẹ́ yìí tẹ ní orí ọ̀fẹ́ tí ẹ tún gbọ́ mi lálẹ́ yìí ẹ mọ̀ ká alẹ́ ní gbogbo ibi tẹ ti gbọ́ mi o gbogbo ẹyin tẹ gbọ́ mi lálẹ́ yìí àdúrà kan ṣoṣo náà ni mo wá gbà fún yín ogun tó pàdé tó sọ ayé ẹ dìdàkudà kí ọlọ́run kó bá mi yọ nínú ayé ẹ lórúkọ olúwa agbára tó pàdé tó tẹrí ayé ẹ bá agbára tó pàdé tó lé àyànmọ́ ẹ wọgbó agbára tó pàdé tó lé ìwáyé rẹ wọnú ìjì agbára tó pàdé tó lé ẹ wọnú gbèsè agbára tó pàdé tó lé ẹ wọnú ayé àdágbáyé mo bá ayé ẹ sọ̀rọ̀ lónìí mo bá ìpè ẹ sọ̀rọ̀ lónìí orúkọ jésù olùgbàlà kí agbára yẹ kó fi ayé rẹ lẹ̀ ọwọ́ tó fi agídí mú ọ sínú ìyà ọwọ́ tó fi agídí mú ọ sínú ìpọ́jú ọwọ́ tó fi agídí mú ọ sínú ìdààmú ọwọ́ tó dì ẹ́ mú tí ò gbà kó rí ọ̀nà lọ agbára ọlọ́run kó dáná sun ọwọ́ yẹ tó gbàgbé bí bíbélì ṣe wípé júdà àti ísírẹ́lì la mọ̀ pọ́n lójú ìyẹn ni pé ọwọ́ ìpọ́njú lè bá ènìyàn kẹ́nìyàn dẹ̀ máa la ìgbà líle kọjá ọwọ́ ìpọ́njú tó bà ọ́ èyí tó fi ọ́ sínú ìpọ́njú orúkọ jésù olùgbàlà ọwọ́ yẹ gbẹ lálẹ́ lórúkọ olúwa ipá àti agbára fojú pọ́n ni ipá àti agbára fayé nini lára ipá àti agbára fìrìn àjò ènìyàn nìyàn lára ipá àti agbára tó ń fi ẹ̀bùn olúwa pa ọ́ lẹ́kún ipá àti agbára tó ń fi oore olódùmarè pa ọ́ nínú jẹ́ kí ipá yẹ kó wọlẹ̀ lórúkọ olúwa gbogbo.